mama zena tudeda kansumulule gamba munoyo tumu kambuji nanyini kodi muna chadondo ya tudeda tegeza munoyo ndesi kodi na maulire.